0: Movie Mood. Movie Mood.
1: Me haftage movie mood show kuriya minge deni manzar ta kun kolle sual ta hama tafsil ko kiya de manzar ta var tafsil ko kiya di fi ham film nubala mi he kai nge mi mara kiya di nubala mi kus bala je ka film me to
2: aslus
1: de me de lava ta kun sual ta ke nge de lava ta var farita do farita vaane ta
2: vaane vaane ko bala ma de
1: kolla ve me riti mi
2: em me riti aslo tige mi meter kalbi ela em me riti ma de ke ko ama ai varan mihama ege furatama yanna ane big music kan la fein furatama lawani mi in arjit kya fein elawas ge furatama kadivara rit
1: okay lawa ga nante ke hane ge do
2: nan si dane ge ko lawa adu ne me ge ne
1: okay ehe mi mizu iwana lawa ta inge lawa ivi ma mi tikolu amil mizu abune de mi mi kon hisabe ga anna lawa ek ehe lawa ga nan ne ge ne ti hame ke mizu iwala ni lawa ta inge okay tayyaro
2: na

0: drogas.
1: Loipa alaluma korupani. Eku kauluma de lopi verin vi paututa.